am nataal web mag bu doon xëccoo ay pal suuf sëriñ bi tere ko yeewul mu defi pexe ba nangu suuf sa ca pal ya daa di ñëw ci sëriñ bi ab yor yor ne ko maa ngi sant yàlla bu baax sëriñ bi ne ko jëlan mu ne ko suuf soosa nangu naa ko sëriñ bi ne ko mbaa nangu waale nga asamaan sa ñoo bokk borom de ñoo bokk borom de ñoo bokk